я струй вижу плинути. Боже милосердний, сохрани мені хоч останню мою дитину, мого Іванка. Боже.

0: Трапальчука з Криворівні. Прийшов до вас проситись у найми. Може, приймете? Буду робити, що скажете.
1: Ой, так, боже, тут.

0: Петра Поліщука, з Криворівні. Прийшов до вас проситись у найми. Може, приймете? Буду робити, що скажете.
1: Ой, так, тут.